baina bantu jazen zela. Oko bubu zibata. Abe mina nao eza egute, abe mina nao eza egute. Utringo aulo pati. Lezu jentzi memezelo, kubaina bantu jazen zela.